0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 6:30, dobro jutro i dobro došli u još jedno pozitivno druženje na Radiju M. Moje ime je Merijam, a vaše sam društvo sve do 10:30. Razgovarat ćemo o jednoj zanimljivoj temi, ali nešto više o tome kasnije. Mene zanima kako ste vi ovog jutra, jeste li se naspavali, kako vam je započeo dan? Pišite na 061 931 131. I know you wanna say it.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 6 sati i 43 minute, dragi moji. Nadam se da ste se barem malo razbudili uz našu muziku. Možda je pala i prva jutarnja Brazil kafa. A taman dok uživate uz muziku i pijete kafu, ja vam preporučujem da prelistate portal vijesti.ba. Ima tu različitih vijesti za svakog ponešto. Tako da neka vaša adresa ovog jutra bude portal vijesti.ba.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: puno uštede i dobrog raspoloženja.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na

Jednom dobro jutro iz studija Radija M. Mi uskoro počnemo da govorimo o našoj temi dana, tačnije pitanju dana koji možete vidjeti na Instagram storiju na profilu Radio M Donja crta BH.

možda je čisto, ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, svaćit ćeš kad sad da sam ja u pravu, jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Temperature u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu 19, Zenica 22, Banja Luka 24 i dalje najtoplije u Mostaru sa 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na graničnim prelazima i dalje nema gužve, vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10 je sati i jedna minuta. U nastavku druženja mi slušamo...
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.

0: uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

dva ledo korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 15 sati i 17 minuta. Dragi slušatelji, nadam se da vam dan brzo prolazi, sunce lijepo je. A ja vas usput napominjem da Radio M i Radio M Plus imaju novu web stranicu kao i mobilnu aplikaciju radio.ba i donose savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Ova nova, dakle, digitalna platforma donosi bogatu mrežu digitalnih kanala, naravno, koji su kreirani tako da odgovore na različita raspoloženja i različite muzičke ukuse. Posebnu pažnju Radio M je posvetio i najmlađoj publici kroz Radio M Kids. Inače, to je prvi bosansko-hercegovački dječji radio kanal. Aplikacija Radio M i Radio M Plus, odnosno i web stranica i mobilna aplikacija radio.ba, dostupna je i za iOS i za Android uređaje.

0: Ne. Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, tačno je 15 sati 30 minuta. Danas pričamo o tome u našoj ovoj popodnevnoj emisiji o sljedećoj temi. Ona glasi: da li zaključavate vrata od kuće ili od stana prije spavanja, dakle prije nego što krenete na počinak. Stigla su mi malo prije dva odgovora na Instagram story i upravo je stigao treći od slušateljke Dženete, međutim, ajde, njen ćemo ostaviti onako poduge odgovori, komentari, poruka, tako da ćemo ostaviti za nešto kasnije. Idemo odgovoriti, pročitati zapravo ova dva prva koja su stigla. Stigla su od slušateljke Merjeme i Nerme. Merjeme nam je prva odgovorila da obavezno zaključava vrata kada ide spavat, slično kao i Nerma. Kaže ona da zaključavam čak i po danu. Eto, dakle, dragi slušatelji, opreza i bezbjednosti nikad dosta. Hvala Merjem i hvala Nermi, hvala i vama Dženeta, ali evo vaš komentar i odgovor čitamo nešto kasnije. U nastavku slušamo Eminu Jahović.

0: na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: dva ledo korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Viza?
3: Spremna.
2: Karte?
3: Spremne.
2: Koferi?
3: Spremni.
2: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.ba i putuj bez brige.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcije.

0: puno uštede i dobrog raspoloženja.
1: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizar, a vi slušate Radio